0: 2000-talet, CD-skivan så MP3-spelarens tidevarv, var jag rätt så ensam bland mina kompisar om att åka runt och leta stora, otympliga LP-skivor med Beatles, Metallica eller Stevie Wonder. Nya vinylskivor var det ju aldrig tal om, det fanns knappt att få tag på alls. Men i takt med att skivor återigen börjat pressas i stora vinylupplagor har jag fått se något jag aldrig förväntade mig när jag som tonåring skrotar runt på loppisar och skivbutiker. Skivmässan i Umeå lockar hundratals samlare varje år. Om vi bara backar 10 år tillbaka i tiden brukar jag och mina medynglingar vara i klar minoritet mot en armada av 50-60-plussare som kryssade mellan skivbackarna i jakt på något ovanligt. Men nu är den tiden som förbytt.
1: Jag lyssnar på samlarna i eftermiddag efter Sommar i P1 vid pass 2:30. Mia Blomgren kallar sin senaste serie för en frihetsserie. Och vi hör det andra avsnittet nu.
2: Jag heter Mia Blomgren. Du och jag, vi har ju faktiskt aldrig sett.
3: Nej, jag har inte det. Så nu händer det. Och nu är vi här. Det var länge sedan vi hörde senast.
2: Det är 4 år sedan jag pratade med dig i telefon.
3: Ja.
2: Och det var under den pågående covid-pandemin. Och det blev ett program i min serie Svensk tystnadskultur.
3: Ja.
2: Och vi ska lyssna på en bit i programmet från 2022.
4: Hallå, ja.
2: Hallå, hej.
4: Hej.
2: Är du hemma nu?
4: Ja.
2: Oj, vad var det?
4: Det var en vakteltupp. Jag kanske ska välja ett annat ställe. De kucklar lite här inne. Jag kunde inte ens få gå på toaletten utan att be om lov. Då får man stå med händerna bakom ryggen. Och så får man gå fram till den som bestämmer för dagen. Och så måste man be om lov om man får använda toaletten. Och ibland blir det nej.
2: Therese berättar för mig hur det kan vara att vara lärling i konditorbranschen.
4: Det är också man går in i den här världen för att man vill ju bli någonting. Titta vilka tårtor hon gör. Hon får kanske göra Nobeldessären. Oj, oj, oj. Och sen är det här hårda klimatet gör sen att du väljer att vara tyst.
2: Såg du själv andra människor bli mobbade utan att göra någonting?
4: Ja.
2: Skulle du säga att du var mer tyst än du sa ifrån?
4: Mm, absolut. Jag kände inte att jag vann någonting. Jag kände mig inte som en vinnare när jag höll tyst.
2: Men varför höll du tyst då?
4: Därför jag vill inte förlora någonting.
2: Oj. Tillbaka till 2026. Vad tänker du när du hör det här?
3: Jag tänker att det både var länge sedan och nyligen. Och att jag inte har kvar några vaktlar.
2: Har du inte?
3: Nej, jag har uppgraderat till höns istället.
2: Välkomna till det första återbesöket hos Julia, som förutom 13 höns också har en tupp, 18 kycklingar, 3 kaniner, 4 får, 2 papegojor, 2 katter och ett akvarium med 100 räkor. Har jag glömt något?
3: Ja, jag har ju ett duvslag då. Det har jag bara för hjärtats fröjd. Så jag har ungefär 30 duvor som jag släpper ut varje dag, så flyger de vackert i himlen.
2: Vilket ljud!
3: Ja, de smäller sig där högt med vingarna för att få de andra att reagera så att alla flyger upp samtidigt.
2: Under alla mina år som dokumentärmakare så har jag varit i det närmaste besatt av det som vi kallar den svenska konsensuskulturen. Jag har undersökt dess mekanismer genom att bland annat gräva i tystnadskultur och jag har funderat mycket på relationen

0: mellan grupp och individ. Och en sak som funnits med som en röd tråd, det är vårt förhållande till frihet.
1: Men när det kommer till arbete så har jag alltid känt mig fri med det yrke som jag har, som är mitt fasta yrke som jag hade även när vi talades vid första gången.
0: Vad jobbar du med idag?
1: Jag jobbar faktiskt på samma boende fortfarande då inom vården, där jag är ledig varannan vecka, vilket möjliggör då att jag kan ha mitt månskensboende liv och sen extra knäcker jag då som konditor med egen firma. Och det är också skönt att höra sig själv för så många år sedan och veta att jag är på en plats idag där jag inte längre känner det här behovet av att jag behöver vara anonym. För jag har skapat en plats där jag känner att jag kan vara verksam och styra som jag vill. Och sen så får de som vill ha mina produkter köpa dem. Ja, jag hade ju en liten tanke för att jag skulle öppna ett eget ställe som skulle heta Blod, svett och tårta. Så ja. Men i det stora hela så är jag en fri människa.
0: Vad du gör i det här programmet, det är ju att du beskriver hur den så kallade lilla människan bidrar till att vidmakthålla tystnadskulturer.
1: Mm. Och det framgår ju i programmet att jag var tyst för att få fördelarna. Det kommer med att vara just tyst. Och jag tror att det är ett problem i samhället i stort. Att en konform massa behöver passa in. Man pratar om de här fåren som vallas in i follor. Och det är ju inte alltid då den som kanske är pådrivande eller den som sa ifrån. Utan det är den här massan man behöver komma åt.
0: Det finns ju mer vanligt folk än det finns enstaka politiker, så att säga.
1: Oh ja. De flesta människor är ju helt vanliga människor.
0: Nu kom du upp en katt där på köksbordet när du pratade om det här.
1: Ja, det är Toulouse. Det är vår ena hittekatt. Han har varit en sån här hemlös katt. Och jag tror han försöker meddela här att han inte har fått mat på 10 år. Så nu kommer han här och boffa på micken.
0: Hallå. Men,
1: hej. Så vi har ju våra två hittekatter, Lotus och Toulouse, som har blivit våra kärleksbarn under alla åren. Mm. Så de är väl nästan substitut till bebisar, kan man säga. Vi duttar med de här hela dagarna. Och
0: vänta lite nu. Mm. Substitut för bebisar?
1: Ja.
0: Jag blir lite ställd nu. För vi hade ju kontakt en gång efter programmet. Och då svarade du på ett sms från mig och så skrev du att konditorn har en bulle i ugnen.
1: Mm. Det var ju några år sedan och det blev tyvärr inget med den där bullen i ugnen då. Ja.
0: Det blev inget?
1: Nej, det blev tyvärr ingenting. Så det blev ett sent missfall. Och hela graviditeten var egentligen ett resultat av påbörjad IVF. Så det har varit en ganska lång resa. Och ja, det här sena missfallet har ju satt en ganska stor prägel på åren som har varit. Och det faktum att vi har levt ett barnlöst liv då.
0: De slåss.
1: Ja, det är klor och huggtänder och pälsbollar som ryker, men jag tror jag ska gå och bryta här nu, för de har tyvärr inga nycklar för att lösa konflikter själva. Man måste hålla sams. Ni får gå ut och jaga en sork. Ja, de slåss kanske 40 gånger om dagen och pussar varandra 40 gånger om dagen. Ja, mycket katter. Det blir mycket, mycket katter. Ja, jag vet inte. Det känns ibland som att jag och min sambos samtalsämnen upptas till kanske 60% av var är katten? Har du matat? nu ska vi borsta, ja, har du sett vad Toulouse är, ja, har du ropat in Lotus? Det är det ständiga pratet. Men det är väl det som annars föräldrar säkert samtalar med som har barn. Har du packat ryggsäcken? Har de fått mellis? Ja.
0: Men det är väl inte så konstigt att man vill ha någonting att bry sig om?
1: Nej, de flesta människor har nog ett väldigt starkt behov av att få om någonting och känna sig behövda. Det är nog en väldigt stark drift hos oss. Men det är ju fler och fler idag som väljer bort barn, en aktiv barnlöshet. Och det är nog på grund av att man väljer sin frihet istället. Kanske självförverkligande och att man fortsätter att ha den här kontrollen över sitt eget liv. Och det är jättefint att vi lever i en tid där det möjligheterna finns. Men sen finns det väldigt många av oss där ute som är ofrivilligt barnlösa. Och när de flesta i ens familj och i ens närhet, vänner och arbetskollegor drar ifrån en vid den här åldern. De skaffar sina barn, man ser hur familjen bildas och vad de gör på helgerna och taco fredag kanske och åka till badhuset och sådana här, ja, enkla grejer som känns självklara för en familj. Så känns det som att man blir lite lämnad kvar. Man är ju inte i ungdomen längre och har de intressena kanske som man hade. Men man är inte heller där de andra är med sina familjer.
0: Hur gammal är du?
1: Jag fyller 39 i höst.
0: När du pratar om det så kan jag se att det har varit väldigt tufft.
1: Ja, det är också det här när man inte riktigt ger upp hoppet utan man fortsätter. Och hela IVF-processen är egentligen bara en lång, lång tid av väntan på olika besked och bakslag. Men man lever ändå alltid på hoppet. Så vi har ju gjort 5 IVF-försök och allt som allt försökt i 7 år då att bli med barn. Och det är ständigt de här små, små, små, små stegen. Kommer det finnas några ägg? Är de bra kvalitet? Blev något befruktat? Klarade den sig till dag 3, 4, 5? Ja, är den tillräckligt bra för att sätta in? Och sen sätts den in och så får man en evig väntan på, ja, kommer mensen nu? Eller är det på riktigt? Ska det bli du den här gången? Och så möts man de här motgångarna. Så det är som ett sorgetecken man har över sig konstant som man liksom inte kan dra av. Man står bara och trampar. Man måste hitta sätt och vägar att komma runt det här hela tiden.
0: Vad har du hittat för vägar runt?
1: Det är ju det här torparlivet som månskensbonde kanske man kan kalla det. Att jag har mina djur och jag har mina odlingar. Och det känns väldigt meningsfullt och upptar ganska mycket tid också. Djuren behöver alltid mat. Man måste alltid städa åt dem, göra fint. Så det är ingenting som jag bara kan ligga bort i sängen och deppa en hel dag. För jag vet att de pockar på mig. De behöver få komma ut och de behöver få sin mat.
0: Vi sitter ju i köket i ett... Jag vet inte vad jag ska säga. Det är så klassiskt svenskt torp här. Det luktar torp. Det är små fåglar och buskar och äppelträd utanför. Det som andra små fähus och hus. Och jag är lite tagen av hur mycket torp det här huset är.
1: Ja, roligt att du säger det. Det är det ju verkligen. Det är ett soldattorp från 1830 som är K-märkt. Och på gårdsplanen här så inhys både snickarbod, gammalt bykhus och smedja. Och, ja, så det är miniatyrskansen. Men det betyder ju också att det är mycket att ta hand om. Det finns ju alltid någonting att göra. Och det är ju jättebra när man har lite motgångar i livet som man egentligen inte heller kan styra över. Utan det är de här ständiga väntan på besked. Det är ju andra som sköter det här. Allting är så kliniskt, det sker i laboratorium. Jag kan inte påverka så mycket. Men jag kan sätta potatis och jag kan mata de vilda djuren. Och, Ja. Stå och titta på hjortarna när de kommer på kvällen.
0: Vad heter tuppen?
1: Han heter Gaston. Han är en fransk ras som heter Marron.
0: Jag är inte så van vid höns och de är ganska stora.
1: Ja, det är ju dinosaurier alltså.
0: Men alltså, det här är inga vanliga höns.
1: De här är vanliga allmoge höns, så att det är så här som höns såg ut på landsbygden förr. Sen så har man ju avlat fram hybrider då som bara är till för antingen kött eller lägga ägg, och då ser de ut som, ja, där är matronan, hon är riktigt bastantant.
0: Det är en gigantisk orange höna som kom springandes samtidigt som hon vaggade. Det såg faktiskt rätt avancerat ut.
1: Hon lunkar fram här, matronan. Ja.
0: Nu kommer de ju fram till oss här allihop.
1: Ja, det pockas på mat. Det är så här när man är djur, det är alltid tjat om mat. Alla vill ha mat. De vilda djuren tjatar på en, de vill också ha mat. Hönsen kan tjata, katterna tjatar. Ja, sambon tjatar väl också ibland. Han är hungrig.
0: Oj. Nu trampade Gaston på en av hönorna.
1: Jaha, han tänkte kanske att han skulle få till det lite, men så gick hon ju därifrån. Ja, det är ju ett av hans stora arbetsuppgifter att skapa mera höns. Vi kan ju se om det har kommit några ägg.
0: När kände du dig fri senast?
1: Ja, jag tror inte jag har reflekterat över det och satt ord på det riktigt. Men de som absolut inte vill ha barn kan känna sig jättefria i det. Medan de som inte har barn och längtar efter dem känner sig så otroligt ofria. Men egentligen så är vi på samma plats som dem. Jag har alla möjligheter här att utveckla mig under tiden medan jag väntar på de här barnen som aldrig kommer. Men det är det som har varit svårt inom IVF, att man känner att, som jag sa innan, att man blir frånåken av alla. Alla som skaffar barn och de har sina familjer. Och sen de här andra som har sin frihet och gör precis det de vill. Och de pluggar till det och det, och de utbildar sig eller flyttar. Och medan man själv bara är i det här vakuumet.
0: Jag blir inte riktigt klok på dig. För å ena sidan uppfattar jag dig som en smått rebellisk person. Men å andra sidan, vad det gäller nu din ofrivilliga barnlöshet, så jämför du dig väldigt mycket med andra. Du blir frånåken. Och sen om vi går då till programmet med dig för 4 år sedan, där du ju faktiskt då berättar att du tog inte steget ut från den konforma massan. Du stannade kvar i den. Mm. Det var tryggast där, för du förlorade ingenting.
1: Mm.
0: Förstår du vad jag menar när jag säger att jag inte riktigt får ihop dig?
1: Mm. Det som har hänt är väl kanske att man har förskjutits lite då till att när man var i den där konditorbubblan och var tillhör den här konforma massan, så är man nu i ett annan sammanhang där man kanske försöker adaptera sig till en konform massa. Men vilken massa ska jag tillhöra? Är jag den här IVF-massan? Jag är med i massa IVF-grupper med tusentals människor och alla de jagar efter att skaffa barn. Eller ska jag ta ett steg från det? Det kanske inte är mitt. Tänk om det inte blir någon barn. Då måste jag ju försöka förverkliga mig själv. Då kanske jag vill tillhöra den här massan som bara tänker på liksom sin egen lycka och frihet och gör det där som bara andan faller på och de reser runt i världen. Kanske jag ska tillhöra den massan. Eller är jag den här som kommer ha en familj nästa år? Ja, men då vill jag ju tillhöra den massan som många vänner och kollegor. De här som har familj och skaffar större bil och det ska planeras nästa bilbarnstol och vad man ska göra i helgen, åka på badhuset. Och så, man vill ju tillhöra något typ av sammanhang.
0: Men måste det vara en massa?
1: Det måste väl egentligen inte vara en massa, men man vill ju alltid kanske luta sig till någon som är lite lik en själv. Jag tror det är därför man går med i sån här IVF-grupp nu då, till exempel, som jag har varit med i. Man vill man vill känna stöd i de som är i samma situation, som är likadana. Precis som när man då kanske var den här lite kuvade personen inom konditorbranschen. Försökte man luta sig till den som också kom in och var en stackars lärling. Ja, men vi har i alla fall varandra i den här massan. Och så är vi bara tysta och tar emot skit. Och inom IBF då så kanske man är... Ja, har ni också haft ett sent missfall? Ja, det hör jag med. Jaha, har ni också familj? Ja, men vad roligt. Då kanske vi ska ses i parken och göra såna här familjegrejer som man gör. Man vill liksom tillhöra ett sammanhang. Fast att man... också på sätt och vis inte känner att man behöver nödvändigtvis vara en del av det fullt ut.
0: Alltså du är ju en väldigt tuff person och tar mycket initiativ. Men det verkar ju till syvende och sist som att gruppen betyder väldigt mycket för dig.
1: Ja, men det tror jag. Jag tror inte att ensam är stark. Jag tror på gruppen. Men sen att man ibland kanske inte passar in i gruppen eller tycker likadant. Ja, det kanske gör att det finns lite motsättningar i en som människa. Att man stundom kanske uppfattas som lite rebellisk och att man vill gå sin egen väg. Och ja, jag tomtar runt här på gården. Det blir inte alla som håller på med det. Och tomtar runt och har sina djur som man äter upp. Och kanske man inte passar in alla gånger. Men å andra sidan så är en helt vanlig människa, ett vanligt jobb. Många vänner som bara lever vanliga liv som jag också... till mångt och mycket gör, så ja, det finns säkert många sidor, och inte bara hos mig utan många andra människor också, att man ena stunden kanske kan framstå som lite kanske rebellisk eller lite tuff och gå sin egen väg eller ja, ge uttryck för någonting genom konst eller ja, och sen så är man annars än bara en helt vanlig människa som alla andra i en stor grupp.
2: Rosa ägget har matronan lagt.
0: Hur vet du det?
2: De har som en liten färgkod i baken helt enkelt. De har som en skrivare i rumpan med färgpatroner. Och nu har jag några höns som är av samma sort. Så det är lite svårt att veta precis vilken individ som har lagt. Men den här har kastanjen lagt som är en sån maranhöna då, som lägger mörkbruna ägg. Och matronan, ja, jag har ju sett några har lagt ägg och de blir rosa. Så därav så vet man vem som har lagt vilket ägg. Men det här är ju inga färger som man ser inom industrin. Då får man bara de här vita eller bruna äggen.

0: Du sitter och trycker på magen hela tiden.
1: Ja, men det är lite som att jag har en stor sten i magen som känns ganska tung just nu.
0: Vadå en stor sten i magen?
1: Förra gången vi hördes så hade jag ju en bulle i ugnen. Och som det verkar nu så har jag faktiskt två. Och
0: vänta lite nu här. Nu blir det spejsat. Du har tvillingar i magen. Du har ju precis pratat om... Vad händer?
1: Ja, vi vet inte riktigt själva vad som har hänt.
0: Men alltså, du är med barn. När fick du reda på att du har två bullar i ugnen nu?
1: Det var faktiskt igår.
0: Oj. Wow. Åh, oh, herregud. Vilken grej. Jag är helt matt här nu.
1: Ja. Jag känner mig också lite matt över allting som har hänt. En ligger på sidan och en ligger uppkrupen i hörnet, om man säger. Så de har byggt sig som ett etage där inne. Ja.
0: Ja. De kanske inte vill bo i ett enplanstorp.
1: Nej, det är väl just det också. Det kanske blir lite knivigt att få plats här allihopa på 32 kvadrat. Men som jag hört så bodde de som mest 9 personer här någon gång på 1800-talet. Och de lyckades ju göra fler barn, fast att de var så många. Men ja, så vi får se.
0: Så hade inte jag sagt någonting om att du håller på och klämmer på magen, hade inte du sagt någonting till mig då, eller vadå?
1: Jo. Det hade jag nog till kanske samtalets slut. Jag tänker att det är en sån bra pricken över i, eller ja, kyrsbäret på kakan, eller vad man nu säger. En story ska ju gärna ha ett bra slut.
2: Alla mina program hittar du i Sveriges Radios app.
0: Tuppen är ju gigantisk.
1: Ja, jag kan skydda dig här. Jag ställer mig lite framför.
2: Och har du några tankar om programmet så mejla gärna till mig på mia.blomgren@sverigesradio.se.
3: Kändiskockens uppgång och fall.
4: Det har skett någon form av demokratisering av gastronomin.
3: Restaurangsverige på 1980-talet.
4: För det första har vi fortfarande ett stort statligt restaurangbolag som äger många även av de bättre restaurangerna.
3: Sen kom den gastronomiska revolutionen.
4: Det är accepterat att gå på krogen.
3: En tredubbling av antalet restauranger.
4: Verkligen en våldsam utveckling.
3: Meny torsdag efter 11 och i appen Sveriges Radio.
5: Men först nyheter, klockan är 11.
6: I Frankrike har myndigheterna gett klartecken för 84 000 evakuerade att återvända till sina hem efter den omfattande skogsbranden väster om Bordeaux. Myndigheterna uppger att läget under natten har varit relativt lugnt och att branden inte har blivit värre. Svalare temperaturer och regn ger hopp om att branden nu kan fortsätta att pressas tillbaka. Här i Sverige har den kvinna som saknats efter båtolyckan utanför Tjörn nu hittats avliden, uppger polisen.
7: Det var strax efter klockan 9 på tisdagskvällen som kvinnan som var i 40-årsåldern var ute i en motorbåt, en snipa tillsammans med en man i samma ålder och 2 barn. Någon form av kollision ska ha skett med ett norskt lastfartyg och fritidsbåten sjönk i vad polisen beskriver som ett våldsamt förlopp. Kvinnan hittades i anslutning till den plats där polisen tidigare hittat den sjunkna fritidsbåten. Ett barn saknas fortfarande efter händelsen och polisen fortsätter sökandet bland annat i samarbete med kustbevakningen. Polisens kriminaltekniska undersökning av lastfartyget är nu avslutad. Fartyget är fortfarande i polisens beslag. De anhöriga har underrättats om dödsfallet.
6: Reporter Rickard Elefalk. Stockholm Pride är i full gång och på lördag är det dags för den stora paraden. Men att gå i paraden i sina arbetskläder eller uniform kan vara problematiskt, menar flera myndigheter. Silla Jonsson är HR-direktör på Region Stockholm som inte vill att de anställda använder vårdkläder i paraden.
8: Väljer man att ha sina vårdkläder fast man inte är på jobbet, ja då kan det bli lite tokigt. Det är ju inte en policy utan det är ju Socialstyrelsens föreskrifter om hur man ska hantera vårdkläder kopplat till hygien och patientsäkerhet.
9: Region Stockholm har istället tagit fram egna t-shirts som de anställda kan gå med i tåget. Samma sak gäller för Polismyndigheten som i våras beslutade att inte längre tillåta polisuniform i paraden. Flera andra fortsätter dock att tillåta uniform eller arbetskläder för de som går privat i Pride-tåget. Bland annat Försvarsmakten, Kustbevakningen och brandmän inom räddningstjänsten. Ola Östling, polisens presstalesperson för Region Stockholm. Vad kommer det hända då om någon polis ändå känner nej men jag vill verkligen ha min uniform?
10: Då kommer det väl bli någon form av rutinmässig arbetsrättslig utredning.
6: Reporter Anna Langset på P4 Stockholm. En rysk kryssningsrobot flög in i polskt luftrum under natten, skriver Ukrainas utrikesminister på X. Det rör sig om en robot av typen KH-101 som ska ha varit en del av Rysslands omfattande nattliga attack mot Ukraina. Det sätter punkt för Ekot med Emil Nylén Danielsson.
11: P1, Sveriges Radio.
12: I Naturmorgon på lördag ska vi bland annat prata om fåglar som har det tufft just nu, nämligen strandängsvadare. En sådan art är sydlig kärrsnäppa. På Öland försöker man hjälpa den.
13: Vi ska göra rent alla vattenbad och sen ska vi kolla så att alla är här och ser ut att må bra och så.
12: På lördag klockan 6:10.
14: Nu ropar den på sina syskon.
15: En del djur vill man ha mer av, andra inte. Det här är senaste avsnittet av Trädgården med Pernilla och John.
16: Vi vill gärna ha bin till exempel, men helst inte getingen.
17: Nej, intressant. Ja.
16: Vi vill gärna ha fjärilar, men absolut inte deras larver.
17: Nej.
16: Vi vill gärna ha en igelkott som kryper runt i trädgården, men helst inga råttor. Är det inte så? Så för att skapa de här miljö för vilda djuren, vi måste ändå omfamna flären, fjärilen och allt det som är gulligt.
17: Men du menar väl ändå inte att vi ska börja tvingas tycka om råttor och mördarsniglar?
16: Nej, min själ, min råttfälla ligger på vänt där borta ifall i fall.
15: Ett klipp ur och ett tips där om senaste trädgården med Pernilla och John. I P1 nu så ägnar vi oss åt kändiskockar.
18: Det här är Meny, jag heter Thomas Tengby och jag är i Lund på universitetet på Lux campus för humaniora och teologi i ett litet sammanträdesrum. Och det ska bli ett akademiskt samtal om svensk gastronomi. Det kan ju låta lite torrt. Men om jag istället säger att rubriken är kändiskockens uppgång och fall så blir det ju lite roligare, kanske. Och det är i själva verket titeln på en bok som du, Håkan Jönsson, har skrivit. Och det är du som håller till här på Lux.
19: Precis. Här sitter jag när jag inte nördar ner mig i gastronomins historia.
18: Kan du på något sätt förklara på vilket sätt du får ihop maten och akademin då?
19: Alltså genom att jag är kulturforskare. Men jag har länge haft det som mitt forskningsfält, så att säga, maten som kulturellt fenomen. Och det hänger väl i sin tur också ihop med att jag har ju en bakgrund i restaurangbranschen och jobbade som kock i det förra seklet.
18: Håkan Jönssons bok Kändiskockens uppgång och fall, den gastronomiska revolutionen går vidare, är en vidareutveckling av en bok som kom ut 2011. Den gastronomiska revolutionen hette den. Båda böckerna tar avstamp i Håkans eget liv och i att han utbildade sig till kock och började jobba som kock under 80-talet.
19: Mitt i liksom startgroparna för den här gastronomiska revolutionen där någonting började hända, men det fortfarande var så att kocken rent generellt sett hade ganska dåligt rykte. Och det var liksom ingenting som man talade så mycket om att man gick på krogen.
18: Det är ju då en beskrivning av svensk gastronomi de senaste 40 åren och vad som har hänt där. Men kanske att vi ska definiera, vad är gastronomi? För du skriver boken utifrån kockarnas perspektiv, från köket liksom. Men vad är gastronomi för någonting?
19: Alltså gastronomi för mig, det handlar väl egentligen om två delar, va? Alltså är det ett gastronomi bara för att man lagar mat? Nej, inte nödvändigtvis, utan den här gamla definitionen att det handlar om den högre kokkonsten. Det kan man då översätta att göra, alltså det är matlagning med högst kunskapsinnehåll. Och naturligtvis gestaltningen, också inte bara matlagning utan också den miljö och så vidare. Och sen finns det en annan del av det också, att det är klart att det är högt kunskapsinnehåll i mycket industrimat, piller och annat till astronauter som framställs. Men det finns ju också ett njutningsfokus i det som jag tycker ska innefattas i gastronomi. Det ska liksom skänka någon sorts njutningsupplevelse, både sensoriskt och estetiskt, att den som tar del av gastronomin.
18: Mat med någon slags medvetenhet, tanke, riktning och kunskap då?
19: Precis, tanke och riktning, och den tanke och riktningen är också ägnad åt någon form av njutning eller förkovran.
18: Och om man då beskriver den gastronomins utveckling i Sverige från 80-talet och fram till idag, vad hamnar vi då? Alltså, vad har hänt? Det är länge sedan 80-talet.
19: Ja, det börjar bli länge sedan nu. Men och vi är tillbaka till 80-talet. Då har vi, för det första har vi fortfarande ett stort statligt restaurangbolag som äger många även av de bättre restaurangerna. Vi har också väldigt få restauranger. Vi har också väldigt få restauranger jämfört med idag som inte bara serverar dagens rätt och eller liksom lördag, söndag middag. Utan idag så finns det ju enormt mycket ställen som är öppna, speciellt i de stora städerna. Och de kan ha minst lika mycket folk på en tisdagkväll som en söndag till exempel.
18: 80-talets Sverige var fortfarande präglat av, vad ska jag säga, nykterismens Sverige. Vi måste kontrollera alkoholintaget. Vem som helst fick inte öppna en restaurang var som helst.
19: Nej, precis. Så är det väl delvis fortfarande. Det tillhör det jag är rätt fascinerad över, liksom hur lite regelverket ändå har förändrats.
18: Men så... Fast det var, på den tiden var det ju så att här ligger redan en restaurang i de här kvarteren. Här ska inte ligga någon mer. Det var ju verkligen så att man inte tillät.
19: Ja, precis. Ja, det måste finnas ett spritbehov i området. Det stod liksom uttryckt så att fanns det. Och det är därför då också som vi inte hade de här restaurangtäta områdena. Men där var ju också något som hände just där när man renoverade Lilla Torg i Malmö. Det är väl så vitt jag vet egentligen det första där man faktiskt medvetet då tillät ett antal restauranger där runt detta för att man ville återskapa någon sorts medeltida känsla där, och då skulle det finnas flera krogar. Och det måste nu ha varit rätt så tufft att driva igenom det för den tidens kommunalpolitiker.
18: Ja, för det fanns inga krogområden på det sättet, så som det finns söderöver i Europa och så som det finns i Sverige, i de större städerna i varje fall, även mindre städer, så ligger det samlat liksom. Man kan gå från det ena stället till det andra. Man behöver inte ränna runt hela stan för att hitta någonstans.
19: Så det är det som jag tycker är rätt fascinerande, liksom hur mycket det är som den här gastronomipolitiken eller restaurangpolitiken som det heter, alltså hur mycket det påverkar även utanför själva restaurangerna. Alltså att det påverkar väldigt mycket faktiskt stadsbilden i svenska städer, hur de ser ut och hur man rörde sig och vad man gjorde. Och det är det som det också gör att Sverige är ett ganska intressant fenomen internationellt när det gäller att man sticker ut. Den här synen på restauranger, att äta ute som någon mer eller mindre suspekt aktivitet, den är ju helt annorlunda än om vi tittar på Central- och Sydeuropa.

0: Det har förändrats ändå i Sverige. Från att man gick på restaurang någon gång per år. Det var högtidsdagar och sådär. Och sen så blev det kanske de yngre gick ut lite grann och drack en öl och sådär. Men under de här 40 åren så har det förändrats. Hur såg det ut när du började jobba som kock då?
1: Det fanns inte så många ställen, men då hade du också börjat med någonting nytt, nämligen de här lite mindre ställena som fokuserade mycket på mat. Jag hade också lite innovativa menyer och de ändrades. Det fanns Petri Pumpa i Lund, det fanns Lilla Fiskargatan. Båda de två var under period rankade riktigt högt. Och det var en ny typ av restauranger som drevs av kockar och som fokuserade väldigt mycket på maten. Tidigare hade det ju varit väldigt mycket matsalen, matsalsmiljön och mer eller mindre en bestämd uppsättning rätter, ofta med franska namn som utgjorde fine dining.
0: Ja, det var liksom samma menyer i stort sett överallt och det var lite grann någon slags stadshotells eller hotellmatsalsrestauranger.
1: Ja, de var ju väldigt, väldigt dominerande. Jag jobbade själv på Grand Hotel i Lund och det var ju liksom någon sorts försök att navigera här mellan det gamla och det nya. Det var söndagmiddag med oxfilé för 60-årskalasen, men det var ju också då lite moderna mat, men det var liksom, det fanns ju Tornado Rossini, Skötunga Walewska, allt det här liksom som bara skulle vara där. Och när man bytte ut matsedeln så tyckte väl vi unga kockar att ja, men kunde man ta bort det, men Det var ju bara helt otänkbart. Liksom. Det måste finnas i en hotellrestaurang.
0: Men 80-talet, då började vi liksom få restauranger som var lite mer egna och där kockarna var profiler. Det var deras restaurang.
1: Att de faktiskt hade det här självförtroendet och kanske också att det fanns en efterfrågan i så att gå ut och äta för matens skull, att då kocken liksom började så smått ta steget ut i offentligheten. Alltså Johanna i Göteborg är liksom det första där med Leif Mannerström, Christer Svantesson som urtypen för den här nya typen av restauranger. Och där det var de också som var liksom stjärnorna.
0: Mm. För jag menar den stora stjärnan innan dess, och som fortfarande pratas om ibland, det är ju Tore Wretman, men han var ju inte kock, utan han var ju liksom, han basade för stället.
1: Ja, precis. Alltså, han var i och för sig utbildad kock i grunden.
0: Fast liksom. Han var inte det i rollen.
1: Nej. Precis. Utan han var ju unik som den matsalspersonligheten. Det var restaurangchefen, det var källarmästaren som var liksom profilen då, och den som var ansiktet utåt. Kockarna skulle ju inte synas heller. Det var ju också en sån där stor grej när det började bli vanligt att man bad kocken komma ut i matsalen och visa upp sig. Det var ju väldigt märkligt liksom. Kocken skulle ju hålla sig undan.
0: Men varför ville du bli kock då? Varför ville du hamna i restaurangköket?
1: Ja, det är egentligen en väldigt bra fråga. För jag hade till skillnad från de flesta andra som jag sen jobbade med ingen bakgrund. Det här var ju en liten nisch, men yrket gick liksom som många andra hantverksyrken ganska mycket i arv. Det fanns liksom restaurangsläkter. Men det var det inte, utan jag blev bara på något sätt road av den här liksom att laga mat som både var vacker och god. Och på något sätt så var jag nog ändå, utan att begripa det själv, ens påverkad av liksom tidsanda. Det var någonting som började hända då. Det började liksom talas mer positivt om det. Och samhället var ju på väg då också förändras väldigt mycket. Alltså hela finansvalparna, juppin, det var ju någonting generellt som gjorde att det här med njutning och att ta plats liksom inte längre ansågs som ett problem, utan kanske till och med var eftersträvansvärt.
0: Så du kände på något sätt att det här att jobba restaurang, själva restaurangen som sådan var en scen som var i någon slags förändring, här skulle hända saker?
1: Ja, väldigt omedvetet, men så här i efterhand så ja, det var nog något sånt att det här är nog faktiskt en spännande plats. Och sen var det ju spännande också för en sån som mig som inte alls hade att lite farlig var den ju också. Alltså, det var den här bilden liksom av bohemer och lite smått ljusskygga människor som nog ändå hade ganska roligt. Så att jag drogs väl till det livet också, va? Som man ju på den tiden inte alls kände till.
0: Hur länge jobbade du som kock?
1: Jag började restaurangskolan 86 och sen gjorde jag mitt sista heltidsarbetspass precis innan millennieskiftet. Så knappt 15 år.
2: Den första boken hette Den gastronomiska revolutionen och handlade om kändiskockens uppgång. Så vad har då hänt på de 15 år sedan den kom ut och fram till den nya boken Kändiskockens uppgång och fall?
1: Ja, det är ju inte så att gastronomin är hotad i bemärkelsen. Det öppnar fortfarande mer ställen. Det är en enorm breddning av det när det gäller chokladkonstnärer och matgestaltare och alla hantverksbagerier och sånt som har uppstått. Så det har skett en enorm breddning. Men just den här liksom klassiska restaurangkocken som någon sorts rockstjärna, den har ju väldigt mycket försvunnit. Det är få idag. Jag roar mig med det ibland och frågar vem blev årets kock i år. Nästan ingen kan svara. Hade jag ställt den frågan för 10-15 år sedan, då hade nog kanske hälften när jag frågat i alla fall kunnat svara. Sen, nu är inte tv-mediet heller så dominerande, men redan på så att säga, slutet av kändismatlagningsteven så blev det ju fler och fler icke-restaurangkockar som lagar mat. Det var avdankade rockstjärnor och det var också liksom Sveriges mästerkock, det här mannen, kvinnan på gatan, man ska säga, som amatörer som var fascinerade och naturligtvis väldigt duktiga på många sätt. Men sen har vi mycket av det också då flyttat ut på TikTok, Instagram och så, inte i tv. Men den har ju på gott och ont kanske också demokratiseras. Det är inte så att alla nödvändigtvis ser upp till den köksmästaren på Grand Hotel i Stockholm eller motsvarande som liksom den som kan definiera vad bra mat är.
0: Ja, när man tänker på det så stämmer det ju liksom att det är inte lika mycket kockstjärnor längre.
1: Nej, precis. Så att det är liksom det jag då lite drastiskt har formulerat som fall.
2: Vad var det då som hände i Sverige som gjorde att vi fick den här utvecklingen med kändiskockarnas uppgång och sedan deras fall?
1: Dels tror jag det handlade väldigt mycket om det här, liksom känslan av en vilja till uppbrott i stora delar av samhället på 80-90-talet. Från liksom ett industrisamhälle lite i förfall, folkhemstankar som hade gått lite i stå. Liksom. Det blev inte förknippat med framgång, framsteg, modernitet på samma sätt som det hade gjort under 50- och 60-talet. Och då blev liksom den här individuella, utveckla identiteten, satsa på dig själv. Alltså, gastronomin blev liksom ett ganska bra redskap för det. Det och då väldigt mycket och också en nyfikenhet på det internationella. Så jag kommer ihåg att det är generationer av svenskar som också kanske har lärt sig det här att gå på restaurang genom att gå på det som kallas för etniska restauranger. Pizzerior, thai och så. Alltså, det är liksom en sorts kulinarisk turism i vardagen också. Så det är den ena sidan, den mer folkliga delen, som också gjorde att bredare kretsar gick utåt. Och sen de då som hade lite mer resurser gick då på de här nyare kockdrivna, nyfranska restaurangerna. Så det är väl kanske grundorsaken, men sen ska man också tänka på det här med media. Så vi hade den här utvecklingen mot fler tv-kanaler som dessutom började sända på eftermiddagen. Och då passade det uppenbarligen väldigt bra att ha det här in. Det blev matlagning som livsstilsprogram. Och så hade vi tillväxten av tidskriftsmarknaden och det här att det faktiskt gick att ge ut ganska stora upplagor på de här tidskrifterna, allt om mat, gourmet och så också.
0: Man kan verkligen nörda i sitt intresse.
1: Precis. Och sen den tredje orsaken var ju också det här att det passade in i den här omtolkningen av könsrollerna som har hänt. Alltså med matlagningen tog ju då mannen steget in att göra mer hushållssysslor. Och det kunde man då göra därför att det fanns helt plötsligt de här manliga förebilderna som var närvarande också i hemmen. Och de var närvarande via tvn, inte rent fysiskt. Men det gjorde liksom att ja, men det här kunde man då ta steget in och lösa liksom både viljan till mera jämställdhet men också liksom att slippa bli avmanligad. Och det där tycker jag är ganska fascinerande, för om man tar då mina föräldrars generation, alltså den tidiga då, liksom 60-70-talet. Visst, det fanns de män som ville ta en del av hushållet, men de blev lite förlöjligade. Liksom. Jag hade en granne som lagade det mesta maten i hemmet, men det första han gjorde när han kom hem det var att dra ner persiennerna så att ingen skulle se att mannen i huset lagade mat. Och det var inte så mycket för hans egen skull utan för hans hustrus skull, för att inte hon skulle behöva skämmas. Liksom. Men sen hände ju någonting där speciellt då med den här liksom Gordon Ramsay tiden, att nu blir man ju inte mindre manlig, men man blir kanske till och med mer manlig om man kan laga mat, i alla fall en viss typ av mat. Och det är liksom en sån där jättestor skillnad. Och vad händer nu då när det är lika många män som kvinnor som lagar mat i hemmen? Det är ett viktigt tema för mig som jag tycker är jättespännande att fundera vidare. Vad händer i framtiden med hur vi ser på familjen, på barnen och män och kvinnor generellt?

0: Du lyssnar på Meny i P1 och jag pratar med etnologen Håkan Jönsson om den svenska gastronomiska utvecklingen under de senaste 40 åren. Något han skriver om i sin bok Kändiskockens uppgång och fall. Det är inte bara restaurangvärlden som har förändrats under den här tiden utan också våra kök i hemmen.
1: Dels öppnas de ju upp liksom, så köket är inte ett separat rum där en ensam kvinna ska stå, utan det blir ju lite av en, precis som på restaurangerna, ett öppet kök, så blir ju köken i hemmen öppna.
2: För det hände också på restaurangerna. Förr såg man aldrig köket, men sen kom det restauranger med öppet kök, man kunde se kockarna.
1: Ja, precis, och det var också en del av den här liksom nya typen av lite mindre krogar, att det var en del av upplevelsen att stå och se kocken laga mat. Sen blev ju hemmaköken mycket mer restaurang lika också. Det skulle vara kockknivar då som kockarna på TV hade. Ballongvispen som ju tidigare var i princip okänd i svenska hem blev ett standardredskap. Man utplånade också de här gränserna mellan hemmamatlagning och restaurangmatlagning. Mm.
0: Men nu är vi enligt Håkan Jönsson i en ny fas i den svenska gastronomiska utvecklingen. Så vad är det som har förändrats nu då?
1: Ja, det är igen media som har förändrats igen. Alltså den digitaliseringen har ju gjort dels att det är nya sätt att komma ut till de som vill titta på och vara med och laga mat. Det har ju också förändrat den här liksom recensionen. Det är inte liksom ett fåtal krog- och vinrecensenter i de stora tidningarna som kan liksom ha makten att definiera vad som är god smak. Det är som den här demokratiska TripAdvisor eller liknande som de flesta tittar på. Vad har andra som är som jag rankat det här som? Och den typen av ranking har ju blivit mycket större. Så det har skett någon form av demokratisering kan man nog ändå säga av gastronomin. Och det har kanske då också i sin tur gjort att det inte är lika viktigt då för de som verkligen vill vara en del av eliten. De har fått gå till lite andra områden för att framhäva liksom sin överhöghet och sin kompetens.
0: Det tycks också vara en trend att lämna jakten på Michelinstjärnor för att istället öppna ett enklare ställe, något lite bistroinspirerat. Vad är det ett tecken på?
1: Det är nog ett tecken på två saker. Dels att det är svårt att driva de här exklusiva restaurangerna. Men nu går också en längtan liksom efter att det ibland har liksom blivit lite tillkrånglat för sakens skull. En vilja att återvända till mer rustik matlagning som inte ska behöva vara så förbaskat märkvärdig. Och till slut blev det ju nästan så att man tävlade om att slå knut på sig själv för att liksom få den här platsen som den främste. Den främste blev den mest tillkrånglad och till slut så blev alla ganska trötta på det. Och sen finns det ju också någon sorts längtan också till, som alltid har funnits i alla fall sedan det nyfranska köket, det här med bra råvaror som kommer någonstans ifrån, att upptäcka de som faktiskt odlar och föder upp. Och så att det finns ju en viss påverkan på landsbygden också som är ganska intressant. Där ju också flera med lantbrukarbakgrund har gett sig in i det här och har dels att man tar fram produkter som är attraktiva för de som ska laga mat i den högre skolan, men också att öppna den här typen av matställen ute på landsbygden. Även om det fortfarande finns ganska många vita fläckar och svarta hål på svensk landsbygd, så är det ju ändå en väldigt stor skillnad jämfört med då igen 70-80-talet med hur enkelt det ändå är att hitta ställen även ute på den rena landsbygden som serverar bra vällagad mat med högt kunskapsinnehåll. Och sen får man väl ändå säga att det var ju också en del av den här gamla regleringsekonomin. Det var inte bara restaurangerna som reglerades utan också lantbruken. Och lantbrukarna fick ju samma betalt för excellent som för ganska medioker råvara. Vilket ju gjorde att det fanns inte den pressen heller riktigt. Det var som en av de här som jag intervjuade sa så bra att du vet, vi på landet har alltid vetat vad bra mat är. Men vi har aldrig berättat det för någon. Och det var det som ganska talade. Varför har ni inte berättat? Ja, för då kunde vi inte behålla de bästa bitarna för oss själva. Om man då fick lika bra betalt för de sekunda råvarorna. Och det där har ju varit en utmaning och en väldig omställning. Men nu känner jag liksom att det har nog ändå släppt lite nu. Så en yngre generation av lantbrukare och landsbygdsföretagare. De är ju väldigt uppkopplade och har liksom lärt sig det här liksom med stadsbornas preferenser och i viss mån faktiskt också lyckats faktiskt att utbilda de här stadsborna att känna skillnad på en bra och en mindre bra potatis.

0: Den här gastronomins utveckling då, hur påverkade det resten av landet? Vi pratar ju ofta om de stora städerna när det gäller de här grejerna.
1: På det stora hela är ju liksom den här typen av gastronomi, det är ju ganska mycket ett storstadsfenomen. Men det har ändå utvecklats och breddats, framförallt kanske de här sista 10-20 åren. Och det har spridit sig, det finns fler ställen, det finns ganska många med ambition och kvalitet också ute på landsbygden. Det tycker jag liksom är en av de här också kanske oförutsedda konsekvensen av kändiskockens uppgång, det här att det händer saker väldigt mycket också utanför restaurangbranschen där de här verkade. Det har liksom gjort att vi har förändrat väldigt mycket av relationen mellan män och kvinnor i Sverige. Det har gjort att landsbygdens roll som någon sorts avfolkningsbygd som ska leverera råvaror till städerna och annars inte ha så mycket existensberättigande också i alla fall delvis har förändrats. Och det tycker jag är rätt så stora och häftiga konsekvenser av den här gastronomiska utvecklingen.
0: Hur mycket har den här gastronomiska utvecklingen styrts av andra saker? Alltså som lagstiftning och EU-medlemskap till exempel har hänt under den här perioden?
1: Till viss del naturligtvis. Men jag kan samtidigt också vara lite fascinerad över hur pass lite förändringar lagstiftning och alltså hur pass, vad ska man säga, hur pass njugga som lagstiftarna är att förenkla för gastronomin. Vi har historien om dansförbudet som det tog en evighet innan de sista resterna av det blev avskaffade i och med att restaurangpersonalen inte längre var tvungna att ingripa om spontandans uppstod ifall inte restaurangen hade danstillstånd. Diskussionen kring gårdsförsäljning som tog en oändlig tid. Va? Så att jag tycker snarare egentligen att lagstiftarna har varit ganska passiva och motsträviga. Man kan säga att initiativen kommer inte därifrån i alla fall. Det handlar nog kanske mer snarare om den liksom ekonomiska utvecklingen i så fall att det under väldigt lång tid också var så att maten blev väldigt mycket billigare. Den som man köpte för att laga hemma. Vilket gav ett utrymme för att gå ut och äta och också köpa dyrare råvaror. Så den delen är en viktig del. Och den i sin tur är naturligtvis också mycket kopplad till EU-inträdet.
0: Restaurangbesök har vi i Sverige länge sett som en sorts lyx. Något som man drar in på när det är sämre tider. Men under den gastronomiska utvecklingen har också vår syn på restaurangbesök ändrats.
1: Man kunde ju se det här som en väldigt konjunkturkänslig bransch. Så var det. Det ökade i goda tider och sen var det det första som privatpersoner sparade in på och också det första som företaget sparade in på. För det var inte fint att representera när man var tvungen att säga upp folk. Och så. Min egen resa från restaurangbranschen, det startade egentligen med 90-talskrisen. Därför att jag kände att det här blev väldigt svårt att faktiskt driva en restaurang med någon form av lönsamhet som jag då ändå hade liksom börjat leka med tanken att det skulle kanske vara målet om man nu ville syssla med det här. Så då, lite av en slump, så sökte jag mig in då och började läsa på universitetet och jobbade sen parallellt. Och sen gick det ju ganska snabbt tillbaka. Men de här extrema konjunktursvängningarna, sen kom då finanskrisen där under 2000-talet och då kunde man se att det blev inte alls samma förändring. Det blev förändring i den mån att folk försökte liksom äta billigare när man gick ut åt. Men det var inte restaurangbesöken i sig som gick ner. Så då hade det uppenbarligen liksom blivit så etablerat som en accepterad, någorlunda vardaglig aktivitet för väldigt många. Och det hade aldrig varit tidigare i Sverige.
0: Det är ju ett jättestort skifte.
1: Ja, det är verkligen ett jätteskift att till sist...
0: Så... Det är det vi brukar kalla för kontinentala vanor.
1: Precis, de kontinentala vanorna som det också innefattar att ett glas vin inte endast kan intas fredag och lördag. Men framförallt det här liksom att det är accepterat att gå på krogen och man delar inte in befolkningen heller i de som går på krogen och är opålitliga och oskötsamma och de som inte går på krogen mer än under fåtal tillfällen under extremt reglerade former som då liksom är de skötsamma och pålitliga.
0: Du har några siffror i boken när du skriver att från 2003 till 2023, på 20 år alltså, så ökade antalet anställda, eller fördubblades, ifrån 120 000 till 240 000 inom restaurang. Det är ju enormt.
1: Ja, det är enormt. Och det är ju inte så heller att restaurangbranschen liksom var helt frikopplad från den liksom ganska tuffa press i, även inom serviceyrken, att liksom producera mer på samma antal händer. Så att det är verkligen en våldsam utveckling. Och antalet ställen med serveringstillstånd, alltså det vill säga rätt att servera någon form av alkohol, ökade ju ännu snabbare under den här tiden.
0: 1965 fanns det i Sverige 685 restauranger med alkoholrättigheter. 1993 hade det tiodubblats till 6956. Och 2024 hade den siffran mer än fördubblats. 2024 fanns det 14 072 ställen med alkoholrättigheter. På 60 år gick vi från 685 ställen med rättigheter till 14 702. Det är också ett sätt att se på den gastronomiska utvecklingen.
2: Ja, vad tror du om gastronomin i Sverige framöver då?
1: Alltså, det finns ju tydliga tecken på att det finns inget avtagande intresse egentligen för mat. De som nu är uppväxta med det här och liksom har nördat ner sig något enstaka kommer förhoppningsvis att gå vidare, tror jag. Och jag tycker redan man kan säga att det finns ett sug efter kunskap, inte bara liksom om matlagning utifrån recept, utan att fundera mer över både råvaruskvalitet men också hur vi ska liksom äta för att vi själva och planeten ska må bra i framtiden. Och överhuvudtaget intresse för det. Men det finns ju också en del ganska orimande tecken, som det här med att det är svårt att rekrytera folk att arbeta på restauranger, och det anses liksom inte vara ett livslångt yrke som man förtjävar sig, och det är ju trots allt så att man lär sig mer ju äldre man blir om man fortsätter med samma sak. Och det började ju liksom inom matsalsarbetet där väldigt få stannade kvar tills de blev lite äldre, men det är också så att det är ganska ovanligt att någon är anställd som kock när de passerat 40-årsåldern idag. Det finns en politik och styrsystem som på det stora hela fortfarande också är gastronomifientligt. Hur vore det om man liksom till sist tog det här med mat som kultur på allvar? Att gå ut och äta på en bra restaurang, det är liksom egentligen den billigaste och bästa upplevelsen av både konsthantverk och estetik och så som man nästan kan uppleva till det priset, och utan en krona i skattepengar. Och ändå så är det fortfarande både från, man säger, etablerade medier och från politiskt håll, så är det väldigt tacksamt att raljera